Momentum. Momentum. Novi impuls. Novi impuls za zaboravljenu muzičku veru. Za zaboravljenu muzičku veru. Momentum. Momentum. Novi impuls. Novi impuls za zaboravljenu muzičku veru. Za zaboravljenu muzičku veru.

0: Ja sam Zoran Predin, a vi slušate Momentum Radio Show.
1: Moje ime je Matija Dedić i pozdravljam sve slušatelje Momentum Radio Showa na 94 MHz u Beču.
2: Znači, ovo je pravi momentum za emisiju Momentum na Radio Orange. Moje ime je Janez Bončina Bench i oranžiran sam do kraja momenta ovoga.

0: pozdrav za sve slušaoce. Ćao, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Momentum Radio Show.
1: Alo.
2: Alo, ja sam Deda Dobri Stari iz Klape Husi. Pozdravljam sve naše ljude u Beču koji slušaju radio show Momentum i najkvalitetniju XU muziku direktno sa vinila.
3: Momentum, Momentum, novi impuls za zaboravljenu muzičku veru.

0: Hvala, bili ste fenomenalni.
1: Vezano za vaše ime, sada kad je prošlo, da kažem, ta ratna dešavanja i sve to, da li ste imali možda nekih nelagodnih situacija poslije rata ili da kažem da je zbog samog imena to imalo, da kažem, uticaja na te poslijeratne koncerte i festivale?
2: Ne, nismo imali nikakvih neprilika, ali koliko smo mi primetili da nam se posao, odnosno interesovanje ovih drugih republika koje su odcepile od Srbije u ovom slučaju, neko bili su pod laganim, neću kažem sad, ne znam, strahom, ajde, ali da ne dođe neko pa da nešto provocira pa da napravi neki problem i tako dalje, ali generalno mi prvo nismo grupa koja pravi probleme, puni smo razumevanja i najiskrenije nije nam nešto smetilo to što se zovemo i grupa. Ali da je posla bilo manje, da.
3: Tih 90. godina kada je sve to krenulo, ja imam taj izraz naopako. Nekako smanjilo se interesovanje i mislim da nam je taj naziv Ju nije nam donosio ništa dobro. Međutim, sva sreća, ta generacija polako je nadirala nova generacija, nova, kojima ništa nije ni specijalno značilo. Ju, tako se ljudi zovu, ima svakakih nakaradnih imena, pa što se ne bi neko zvao Ju, Ju grupa, što bi Englezi rekli ti, jel? Kao šta znači ti grupa, mislim. Tako da u zadnjih možda 15 godina sve bolje i ta prekretnica se osetila da današnjeg funkcioniše sve kako treba. Nikom to ime više ne smeta. Jedino to je nekoj ostrašenoj starijoj generaciji, ali hvala Bogu oni pretpostavljam i ne dolaze na naše koncerte.

0: Ono što sam našao na internetu, mislim da je u enciklopediji XU Roka, 73. godine ste boravili u Londonu, gdje ste snimali u jednom od poznatijih studija, a imali ste i nastupe u prestižnom klubu. Ono što me zanima je, ponuđena vam je tada ozbiljna saradnja, koju ste odbili, vratili ste se u Jugoslaviju, bili ste na vrhuncu slave. Mislim da je to bilo u periodu ovog albuma. Da li žalite iz današnje perspektive ili ste, da kažem, zadovoljni?
1: Pa iz današnje perspektive, da. Ja kažem, trebali smo to da prihvatimo ponudu, a ponuda je bila šestomesečni ugovor, turneja sa Alma Brothers Bandom i verovatno da snimamo, ne verovatno, nego mi smo već počeli, imali smo problem snimanje u CBS studiju. Sve to u nezgodnom trenutku došlo. Došlo je u trenutku kad smo mi imali fantastičnu, ajde kažem, možda najveću popularnost u Jugoslaviji i ta ponuda nam jednostavno nije ulivala na neko veliko poverenje da bi tih šest meseci nam otvorilo neke nove puteve, nove vidike i da bi možda bi mi uspeli nešto sve to, a možda i ne. Ali bez obzira da li uspeli ili ne uspeli, sada kada analiziramo sve to, mislim da je greška što nismo ostali. Jedini je Raša bio za to da ostanemo, da probamo, da pokušamo. Nas dvojica nismo bili za to, ali najiskrenije ja se ne kajem. Ali hoću da kažem i sad, evo, pošto imam tu priliku, da svakom mladom čovjeku kome se ponudi, kome takva neka životna ponuda dođe u nekom trenutku, bez obzira da li je popularan, nepopularan, da li su ovakve stvari. Treba prihvatiti, probati, jer na kraju kraja to je jedno veliko iskustvo. Koje kasnije može da ode u nekom pravcu koji
2: nesučeni.
3: Pa s obzirom na godine i da smo ostali u to vreme, sad bi bio verovatno veliki prijatelj sa poznatim i to godišta muzičarima. Keith Richard bi ti dosađivao. Bolje što se vratio.
1: Tako je. Ne, nema kajanja. Nema kajanja na kraju kraja. Kad mi dođemo u ovakve godine, da. Onda kažemo hvala Bogu, zdravlje je tu.
2: Zdravlje je tu, tako je.
1: A sve ostalo, pa nije bitno.
2: Nije bitno, ja.
0: Još jedna interesantna stvar. U suštini, dosta ste pravili, da kažem, tih pauza stvaralačke između izdavanja albuma, ali jedinu, da kažem, pravu pauzu koja je prouzrokovana nečim drugim, ne stvaralaštom, se desila 1981. godine kad ste doživjeli nezgodu, kada je izgorio kombi i uništena vam je dio oprema. Ono što me zanima, kako ste nakon 6 godina se ponovo smogli stage, da kažem, da krenete iz početka i kako ste uspjeli manje više taj originalni sastav da okupite ponovo?
1: Pa to je vreme kada je 80. godine, tako, preminuo... 80. godine preminuo Tito, tako nešto?
2: Ili... 81. Ja sam
1: 81. Ili 81. ne znam tačno.
2: Da.
1: Kažem, to je neko to vreme čudno, gde zaista desilo se to da nam se zapali kombi, da Žika dobije opekotine i to, boga mi, od noge dole, od stopala do kolena.
2: Do koljena,
1: bilo je 6 meseci, vrlo, neću da razmišljam se kako mu je bilo. Ja znam kada pogledam muvu da leti po sobi, on počne da se dere iz straha da mu slučajno sleti. Kaže, to je splet okolnosti čudan. Mi smo, bez obzira na sve to, kad se on oporavio, pripremali novi album sa Dragojom. Tad smo bili, Dragoj Đurić bio sa nama. Međutim, nešto se tu oteglo. Zašto se oteglo, nemam pojma. I posle jednu godinu i po dve, Dragoj mi kaže, znate šta ljudi, nemamo baš nešto svirke. Iako smo mi bili aktivni, mi smo svirali, samo što nismo izdavački bili prisutni. Kaže, meni se nudi mogućnost da odem u Lebi Sol, da li imate nešto protiv toga i tako dalje. Šta vi mislite o tome, što je potpuno bilo u redu s njegove strane, da nas pita. Mi smo najnormalnije rekli, da mi smo najnormalnije kao njegovi starije kolege, smo mu rekli, zašto ne, to ti je prilika, probaj, idi, mi ćemo naći nekog drugog bumjara, nije nikakav problem. Tako se to i desilo. Pa te pauze, kažem, ta pauza je jedina bila neko uslovljena raznim događajima, a ostale pauze su bile čisto neka, nazovimo, lenjost. Ne znam, možda je bolja varijanta ovo, ja bar mislim da je bolja, da svakih pet ili 10 godina izdate novi album, da, nego da ih izdajete svake 2-3 godine, mislim.
2: Da.
1: To bi nama bilo onako dosadno na neki način, prezentiranje stalno, turneje, ovom onovo.
2: Kvaliteta, neka kvantiteta na kraju.
1: Tako je. I mislim da bi, ja bi bili onako, ne bi bili željni svirke kao što mi inače stalno želimo da sviramo. Mi volimo da sviramo, želimo da sviramo i to je ono što nas u stvari i drži na sceni i uopšte da radimo dalje. Jer dosta nas ljudi pitaju, a dokle mislite? Ja kažem, mislim sve dok imam želju,
2: da,
1: dok ima smisla. Sve to je da se popne na pozornicu, pa da me žale ljudi, on će spakovati i dođenje.

0: Ovo pitanje ide u pravcu što ste već spomenuli, znači ti etnomotivi. Kritika je komentarisala da su pjesme poput Crni leptir, Nona, Kosovski božuri bili u stvari jedna prethodnica ovoga, kako ga nazivaju, pastirskog roka sa etno elementima, koji je kasnije prilično vješto, po znacima navoda, eksploatisao Goran Bregović. Kako komentarišete to?
1: Pa ne znam, to se pripisuje njemu kao da je prihvatio i da je procenio da je to dobar put. Međutim, samo kratko da kažem, on je neobično inteligentan čovjek i bez obzira da god šta da je u životu radio, on bi 100% uspeo. Tako da, što se tiče njegovog imena, a što se tiče
2: pravca i korišćenja,
1: pa taj neki ajde pravac korišćenje etnomotiva, ja mislim da su to više koristili neki drugi muzičari koji nisu mogli da se ostvare kao rokeri i pravili su tu neku čudnu simbiozu. Svirat ćemo i imat ćemo taj groove i zvuk rokerski, a neke narodne motive pevač ili pevačica pevaće u tom narodnjačkom fazonu i to se pokazalo kao dobra formula i dan danas postoji, bar u Srbiji, postoji jako dosta grupa koje funkcionišu na taj način i to je ta cela grupa muzičara, mladih muzičara koji sebe nazivaju pop muzičarima i oni stvaraju pop muziku i u pravu su, oni jesu popularni i mogu ladno tako i da se nazivaju. Mi smo spontano, kao što Dragi uradili to sve u nekim predah prilikom probanja razno raznih naših kompozicija, onda u nekim pauzama čisto ono, relaksirajući se počelo da se eksperimentišu. Stvari onako sviruckanje kao pa čekaj malo pa malo evo je gotova pesma, gotova kompozicija, samo tekst da se napiše i tako to. Da je spontano nastalo bez ikakve kalkulacije. Moram da priznam, s obzirom da živimo u moram da priznam, niko me ne primorava, ali kažem da to što smo napravili to nekoliko kompozicija i dan danas jako, jako dobro prolazi kod publike i definitivno naša publika jeste orijentisana prema narodnom i tradicionalnom melosu. I to stoji u genima i ispoljava se na našim koncertima gde publika baš onako učestvuje i sve snage u izvođenju tih pesama.

0: CD, ova kompilacija, taj box set koji obilježava 50 godina, nevjerojatnih 50 godina vaše karijere, izdati od strane PGP, RTS-a i Croatia Records. Ko je inicirao to izdanje i kako ste zadovoljni sa prodajom?
1: Pa to je bila 50 godina, retko koja grupa, ja mislim da ni jedna nije doživjela 50 godina postojanja.
2: Kod nas, kod nas.
1: Na ovim prostorima, da. Ne. S obzirom da smo, dragi, ja počeli još 62. godine da se bavimo profesionalno rock'n'rollom, to znači, evo, ove 2022. godine puni 60 godina. Čestitam.
3: Pridružujem se.
1: 60 godina bavljenja rock'n'rollom. Pa 50 godina mi smo se spremali stvarno da proslavimo taj, nekako, ne da proslavimo, koliko da obeležimo i da to ostane iza nas. Ne samo box setom, nego i jako velikom izložbom slika, fotografija tom nekom kulturnom prostoru PGP-a RTS-a u Beogradu. PGP je u, to je Radoslav Grajić, direktor PGP-a, zajedno sa Želimirom Babogrecom iz Zagreba, direktorom Croatia Records, nekadašnjim Jubotonom. Oni su se dogovorili i napravili nam taj set u okviru 50 godina postojanja. Trebao je da bude i koncert veliki povodom tih 50 godina i kako se zove ona velika knjiga koja obuhvata kompletan
2: radi postojanje.
1: Znači, monografija sa 50 strana simbolišući 50 godina postojanja
2: i dokumentarni film o nama.
1: I film takođe. Međutim, korona je napravila haos i nas je omela u svemu tome da to realizujemo, ali to odlažemo, odgađamo i nadam se da ćemo ove godine negde tamo pred 29. novembar definitivno da stavimo tačku na tih 50 godina, prvih 50 godina postojanja.
3: Pa još jednom 50.
2: Pa evo samo da vam kažem, mi imamo zakazani 10. septembar na Tašmajdinu, na tome dotle će morati do sve da se prikaže, što bi se reklo.
3: Odlično.
0: I jedno možda pitanje za sami kraj. Pomenuli smo, znači 50 godina je iza vas, rock'n'rolla iza vas. Koja je tajna uspjeha u svijetu ovoga show biznisa i kako ste uspjeli da se oduprete, da prođete kroz sve ove turbulencije, da kažem, na tržištu i da uvijek čuvate ovaj početni zvuk kako ste krenuli?
2: Pa ja mislim da to, bar ja to reću, pa neko će kazati, pa da, ti to jednostavno kažeš, to je tako. Pa to je tako zato što mi prvo uživamo u svemu ovo što radimo. S obzirom na godine, ništa nam nije teško. I kad imate tu ljubav prema poslu koji radite, pa posao nije teško.
3: Da, upravo tako.
2: Tako, i na kraju krajeva, mi ne lažemo sami sebe. Mi smo vrlo iskreni prema nama, a ono što se nama svidi prilikom stvaranja pesama, prenosimo to i na publiku. Mi ne podilazimo publici, radimo pesme one koje se nama sviđaju, a njima moraju da se svide.
1: Ja bih dodao još, slušajući šta Dragi priča, taj faktor sreće, jer moglo je nama da se dopada sve što mi radimo, ali da to publika ne prihvati. Jednostavno, eto, imali smo sreće da i publika to prihvata i da mnogo pesama koje su napravljene još onih davnih 70. godina, 72. 3. 5. 6. 7. 10. 80. godina žive i dan danas i danas su popularne. I ja to opet nazivam nekom srećom. Znači, nije to otišlo i palo u zaborav. Ima još jedna bitna stvar. Nikad nam... mi smo od rock'n'rolla živeli. Kako tako? Nekad bolje, nekad lošije. Znači, nije nas ta materijalna strana i razmišljanja da ćemo, zahvaljujući rock'n'rollu i time što se bavimo, da steknemo ne znam šta. Bili smo zadovoljni da normalno živimo, se bavimo poslom koji volimo i ta neka ljubav i strajnost prema muzici, eto, to nas je dovelo do današnjih dana da mi, evo, posle 52 godine U grupe, a kao što sam rekao, 60 godina bavljenja rock'n'rollom, pričamo sada i to je to, u kratkim crtama.
2: Da, lepo rekao Žika, uz sreću i uživati u životu, onda možete sve da ostvarite što ste zamislili i zacrtali na neki način.
0: U suprotnom ne bi stigli do 50 plus godine da,
1: samo da
0: ne volite ono.
1: Nismo mi bili toliko baš veliki zaluđenici kada je rock and roll u pitanju. Volili smo mi i neke druge stvari. Prirodu, reku, s obzirom da živimo u zemlju, na samoj obali Dunava.
0: Posebna priča.

Znači, ovo je pravi momentum za emisiju Momentum na Radio Orange. Moje ime je Janez Bončina Bench i oranžiran sam do kraja momenta ovoga.